0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko anong tungo pod minute ng suwabid pagunta ko itinong Sabah VFM kasuhimbahan bos kadasan.

Yeah, tabi ko nga vi, pibasan.co.pibasan.mod.co.ly no. Ano i to poto poto do kada tuhun nga montok diaw no po nga wa poto. Dari ki vado kami do tambahut nga vi manta dai do Facebook dai do WhatsApp do Sabah FM. No ikot nga vi ki vadi mo boss do nantung ka, ki vadi mo boss do ano gi ai? Number na i. Ki vadi mo boss do butod kibadi awan ngan do kibadi mo boss do awan ngan do hampun ayo na nga vi komi do tambahot nga vi do TikTok do sa Babi FM dari biya to ko nung kivano do komi mantad masa ditya WhatsApp do sa Babi FM aha oniti i seti i Florida Florita kinajil to how dati i tasadap ko zoka na opoto muntok di Florita kyo malia ka opoto to how dari inko ko zizo dadaw onu takanon di i opoto kada subay tuhun nga muntok na po diyo nga au kosuang au miho au nu akan dari ko gumawa no tapi na ngavi mino po buzo da kami masa do TikTok do sa Babi FM nga nantong itia hampun kibadi mo boss do itia niti kibadi mo boss do poto o itia aniti tonsi do ano gyay ano kagadi kibadi da po bio yung ako pa hide bossing dari mentok diaw ingko kakan ko nang ko miho nang ko kosuang tivo dia zo mentok diho dari kanu mohi sa ginavo bago tebne ko ngavi miyam pa di tihozo mantadi datu pat Michael Hizab dai nipi napudohian kadi just datu Justin Stimol.